0: Le benin na ji fau dalan rata to pokalam le ni fu tai au yo e ona vi inga manai mat natu na tunga i tau sanga o te a ma tau sanga o alu i tau sami za masani ai e nei tatu to ma ma tina ma tu e mesu tatu uma yo e wal te lo tatu ya sa so i fu mo ola sa mo i le te lo taimi a pe ona fa fonga mal pesen a le benin o ji fau yo si au ki al tai au fai ma li e le ni falao le ni pata le ni pulingi za na taimi yo e na fai ma li li e pose uru ma li li ia pose taunga fo to to mo le po na fa la lo le tai au fa ve vela fa le le ia ta na fa ire le ti le to in pa wala me ma na mi le to in ma lo ma tu na taimi na sin fa si me ai vo le vane fa fo la tu nu e ta di mana va tai au ia na nga i lo le fa ia na fa aru manga lu nga ia wa fa yo tanga ta o to in o la ia lu nga i u tal ma manga e le popole se tau sami e wa e mawole esi e tau atu lumelengi e pe tau atu fo e la se vang oro le ngiu o mea umana e mawhai na fa ngai na le tangata ngalue e le si la fia tangata le ngalue al tangata ngalue e wa al tele o niu yaso ya e mawala lalo e fua mawala lalo a niu e le mwhai fola na a faina le tangata ngalue e wa tau le ni wole si o ala wala vaya ngai mwhai ona tari ili nasua a whai anga ngā lue ngai utal maumanga. Ia o tatou ia le fwai fwai ai kai le ai e le fwai e whai maumanga. Ia e le mwhai ndo si le fia mai loa ia vaya ngai sa iai. Ia o vaya ngai sa tari isua mai se fwai o ti le tae au le malu tae au na yu tatou mātua mātutua. Ia ka ilo e le kai mingi. O te minei na nala e alo silo matua o le sto ina ma nga o le falawa ma le peiken. Ia mana tua. Le ropo mea ngana wikere nga utu ngase ngase mu tato ma mai. Ia e awaso ia ai. Ia ngal fa vevela ma le ulu wale na kuwa lunga le o nga umu wale le apa fa pao koko. Ia tue fa vevela ina. E fa pao fa kachara le koko ma le fa vevela ngal ulu ma lu au. Ina maino le tau sa mele to ina ma lo matua. Ia ai moli moli fo se koko sa moi po se lau moli ia fai ngofi le se tupe alwai o tau mafa lavan te toi mo le po mai toi fa ngai le tai au tatu te mile o se furu mo le fitu mo la minute o te aile tu la fitu avana vato aki mo fai lau lau ni fo te mile tato po kalami toi fa talo fatu ma lor se fo mnuia tatu nolo mnuia o tau umai fu fuanga fai ne fo tai au e fi au mga luenga i natu fuena uso tu moli nei tamaiti haonga ya malo la walfa malo losi ya tau tu na mao tau saong le mu sao sao i lungo la waltele i lungo fale haonga fase fulu kilomita ili tu la ya telo haonga iwe teminei ya we ile o leo malatu mepuata i lungo haonga e te tau ala ona e mata li alvangal na e le tau ngofie fo il sala e mogol temine i dungo lumo a onga. Pea fai ua so lia tu la fono. Ma e alu sao sao e le te tau ona e sao sao e lumo i na. Mta tu la hoi matatou. Fai o la ole a momole antu na i alam fana ule a onga. Mauti noa one kolosi la tau le wala. I a kure le le pito na ili fale a onga. A wiki a unga ka avode le ki a lako lotu apu lesi pito. A fai pia i kofi kure lo zi tu. E mautinoa, e mautinoa o saonga le muna i alo mwhanau a te le to e tu va e se atu e le ala pefa la te nati nati jalu e ke fai ngaluenga e ala ngale e le anga pefa te nati nati jalu se si vai ngai le talafea ngai e le se me e ono nati nati ai e ai ole a fa nati nati ala walu a te hai nei tamaiti e na kolosi role e kele i olfale a te mawa tulu telefoni e o le ue e se fai la olave o tupu ina yalum fa nau motino sang le mu le la to awa ngai tu fola au ngale ne tai au ta pena le la to lunch e mala to vai yo e mo ne fo le malulu e o fai fa si ve le la uli mana o mie ni vai mo la to pa fa na ngai tu fo i fa le au nga ma au ngale ne fo tai au ye mo fo o ngai ka lu fa ngal wen yo e a fa le o la fa so je le ni vai lo fa ngo vai fa u tu fa tu mo le lo fa ngo vai ma so le ka lu mo e le na le si tu pe al wai o le tala o le tau mo tatou lenei aso o le vava i atu o le aso e lusu ma le fatigerin ma o luga levela leai ai ae se fulu ma le falona maualalo e foliga mai susulu matagofie le la i le aso ia seʻio atu foʻi le afiafia nanei o le aso taeao e lusu ma le tolu digerin ma o luga levela leai ai se fulu ma le tolu lona maualalo ya suru la ni jo vanga e pua o ma au o fo ni jo taimi o la sa sa lu suma loti ki ri mo lungul vela la e suma lulo ma walalo suru ma tango fiere la asonga fua lu suma le loti ki ri mo lungul vela la e suma le lulo na ma walalo e mo la no mo fo ni timu la song fua la suru fo la ni jo taimi e manisi fo yo vanga la tenu so fa pena fo la so lua mo fo va le va no mo ni timu la so lua Lusu malua tiki rimo lungo vila la ya ili aso lua. Ia o wangana po talana tau mo tatu ufa ingo neva yaso. Fai na fai ia fufuanga ia po ane vayanga lo fufua ina mo fai ungo lwa yaso. Si barbecue, ta faonga o alava vayanga. Na ima na yale tau le so ma laso a tae au. Ia ai tapena pena le lei. Wa le iloa me tutupu. Ile ilo fui pe ke o pepelo kala la wali. Ah, fai akwe fui. Ia ai o fufuanga na mo tatu ufa ingo neva yaso. Tatu po kalami le so la fai no tofa fonga ei. Tatu tala mai sa mua na wina mai la so na nafi o na ni isawa noa tu ina tuai. A fau ke maua kuma kala fonge I a ola mfaina fa'a latu mula tatu po kala mile so. E tu sa fau mula ufa'a fonga mai.
1: Shall we? Looking for something magical, funny and full of heart? Shall We is an enchanting dance performance by award-winning Samoan choreographer Tupua Tigafua. Inspired by the imaginative world of Shel Silverstein, this joyful production blends laughter, memory, nature, and movement into an unforgettable experience. Perfect for audiences of all ages. At QPAC's Cremorne Theatre, 10 to 13 September. Book now at brisbanefestival.com.au.
2: Station sponsor.
3: Telefone Samoa, awina sa mai mo e laulei tio falo longo, ne Radio Samoa, tasili mai va tolu amo. Fatalo fo no tatu mutu do ne foi aso fo, o tatu fe mai Samoa. A lubana ida so fo ida le fai ngol ne va yaso. E te tala ai le fa uina tu sui fa tu. Mo palo tala ai tie tu malo palo to le vai mo tolu. Fa pea fale alilitasi, o le sorulu le neiva yaso na faa ilo ai lunga le upenga te faa ilangi, o faa salalaunga le vayanga faa upufaye pui pui ai a te tau tangata, le mamori atu ono sui tau vamo ia palo tala iti e lua. O le to faa ia tave uveu asa asa wili tua tangaloa, o le sui tau vaa leo le pati faa upufaye mo fale alilitasi, ai o le fionga ia vai ufua ipolu Chris Faofo, O lo lātou sui tau vā lea mō vai maunga tonu. O le nōwhanga utua le vāinga wha upuwhai e pui pui ai a te tau o tangata. Na whēro i eisu i tau vā ma wha mautu wai le talia alo ia, e tau vā i le fua mō le pati o lo a ngai anei le mālo.
4: E le taitonunga e le telesa mātou, e le telesa whamatalanga, pau wale se whamatalanga ni vāinga o tai au, Ya fai o lewa si ilo li mai te alu le whamoe moe sa ilinga fo iyo se sui fo iyo le itu malo ya fale alini no meltas ya ono winga e ala fo ilia sa outor sanga I ya talinga e an fia to wha mtua ya e matu te reyo mai ya tatu te amata I le atua I sina titano e ale taritonunga e Tato uma pena foi nesse foi vaenga lá to Samoa e le tuai taimi fa penei ya ao tato foi ya malela foi tu tato orfa na ole tu ya eu talunga ole fa pena mas fa moi moi al foi vai ya te tu malo fa le lili no mertas ya tato te foi ya o foi ya alo ata maole ole uso Ya le ai foi se nganga e fa pena ona fa tu yese foi le lai tu ya pe faise ni fa matalanga e ya fa tai foi na yo la tunga wenga ya olo fa pena ona fa tino e neva i tau ya ai yese ma tu tu malo e u ya e le ma wasa so tu pe ma tu million ya e wole ya fa ina le ya ya la nganga la vayo Ya nei me fa pene yo le porkiki. Ya ma dia yu puna le tunu eta alo ata mo le uso. Ya o fa moi moenga yo sio u fa tova. Ya ma sio u vai vai. Ya mana ia foi leo sia temi pupu ia ua lata mai le ile famoimoi ia e sia si lava ia ia inga ma ia ole naunau ta inga fi tautua mo le matuitu malo e moi lava i tatou umai tautua nganuenga le atua ia ai fi tautua e sia matuitu malo ele fa pe ta te alo su ini ta mea
2: mo ino
4: ya ta te alo ta te fi au au no ile tu malo la se malo si e moa ya o ase me fo ye fa pe na ona fa mo ni yanga mo ya ya fa pe na ona mana tu ile tu malo
2: e fo le ngona ya sa ro fo wa au to sa ngao mi si le avanore no fo ole mai mo ton ya ele wa to fo ile a inga sa vai bonga pemo sa ole wi ipe pe fa fit fiti ma pe e ola vale to ina me fa pe le ya le la ya ole to fo ile le wi esa we kai to fa to le numero le la to a inga ya vale la to no fo pa le vai bonga fo ya ona fa pe le se on tala asta ile to ele le va no me se fo mus musu ya fa ta fa alfa to ba ta to ma au na inicio ba ya mo fo de na fa ma lo mo fa ta ide lo tu ma lo ve mo to ya o le talia fo yo va la ya me se fo fa na ina fo yo o se me fa ina wen po se fa le te le ya me se fo se au na to no le tu ma lo ya wa ya di ba na fa ya me se fo ni ba na man ya ile na i tu ma lo ya lo pe na ngo le tu ba ile ma lo se me se fo ile to mai ya male nga nga lo to ai nei mfa yon fata nu ya fu fu nga ya wo ya bala wo ya lo ni fata wa nga do ai to de ma so to ma lo ya ola fu se tu wo sa si ya po se nga fu wo le to ma li lo tu si si la lo to ma ta mai ya ma lo a we fa le fu si nei futu ma le to to ta mai ma mo ele nga te ta se nai ele le o sui nei ya fa pe fu ya le pa ya ma lo ma lo le tu ma lo wa ta tu wa no fu ai talo le ngango le tua, eno fongia lo fio ma taitai, lo fio ma le te laipa, ya me se foile su taitai, ya fai lo tusima le mafu ato, le tatu vaino fau fai. Ya ai ai, ya le sa fai inga tinama, tamao le tatu vaino fau fai. Ya lo fongia foia, ne itu malo, ya iona tape na ngauma, ya ai me se foile, fai nga fitfilinga, ne ya awa ne ilulu angia. Aia tu mau pelo fit fitinga ele. Dan wala.
3: Di vaenga o sao duanga ma fetalenga mai sui whaatutu, le to whaata veu veu asa asa wili tuatanga loa, ma vai o fua i polu Chris Faofo. I palota la iti mo ia i tu malo ua mauti noa foi, i taapenanga le vaenga whaupufai o le whaatuatua i le atua sa mo obutasi, le sao ni ai o lato foi sui whaatutu, o le a wha uru suafa mo ia whai ngā whiriwhiringa i le masina fōng. O le fungala au o le te uila lanu mumu sa avea ma wha ilo ilo, o le vai yaso na wha ingoa mua mua o le te uila festival, mo le tolu sifuru fata usanga ubutua nai. A ili suia o lea por kalame le malo i le ingoa fōu o le mea sina festival, ua avea ai ma wha ilo ilo po le loko, ni isi o mea sina o tātou tū maanga nuu, e pei o le fue ma le to'o, o le tuinga, po o le lauau, o le nifo oti, le tānoa paru ava, po o le laulau, ma le ipu tau ava. O le ata tusi o ia mea sina ua avea nei ma faa ilo ilo, na faa lau ilo e le malo i se sao ninga, na faia ele mauta sa moa o le pulenga o tangata ta fau i le zoluru, le ana a wai le paa le mia ma le naka peneta, ma le au vala ulia. O to mua lea faa lau ilo o le faa ilo ilo, au lumana i aile te talaino le vai aso o porkalame o le mesina, i le aso sa muli muli o le masina le neio au kuso.
5: Tōru sifuru tau sanga te luai sa tātou tau ava mea mai ai le whātuina o le tātou Te Wila Festival. Mai le mawhai e fō ina wha ngalo ngā ruenga le lei sa whātino i le nātengi. Tātou whiriwhiri ai se fungala au, tupu i Samoa, lona lanu mea mata o na lau mu mulo na fua, ta tātou whao ngā ina i mea tele, e a vea mā tātou fungana au, ta wele tātou watunuu. I whalanga mai e le Pasifika ma le lalolangi atua, wa to fuala Pasifika ma na fungana au. Ta tātou whiriwhiri ai le te wila, e whai mā tātou fungana au. sa tatou faugaina i le teleotaimi e tapena ai le atunuu i so se faalapopotoga po so se occasion faapitoa teuga fale teuga falesā tasuʻi ai ula ma tapena e totō faamatagofie mai sa moa atoa tatou faavaila le tāua po lenā tai faamapuʻi ai le tulaga o le faamatagofieina o sa moa e fao aai ma ai ma nuu mafioaga ma tatou vaai ai le ola lausiusi o le teuila i sa moa aiai le talitonuga e lē tatau ona gata aiʻi le vaaimamao mo le lumanaʻi ua tatau ona tatou tilotilo i le isi laasaga pe ona saunoa le taʻitaʻi o le sauniga i o tatou manatua toaoi faavae na tapena o tatou matua a o le tatou galuega faalelei atili na mafua ai ona ae le tofā i suiga tetele ua oumai lenei vaitau ma le tatou lalolagi ua iloa sa moa i le lalolagi atoa i fugalaau eseese ma teuga eseese peitaʻi ua agaʻi mai suiga tetele ua tatau ona tatou mataitule lei ua amata na tanumia tatou ua tatou vaavai foʻi suiga o le lalolagi ua mai ua amata aina mai isi tū ma isi aganuu mai fafo a isi atunuu ua tauau ai na tatou toe faamanatu iā tatou lava o tatou o sa moa mai o le tū ma le aganuu faasamoa pe ona saunoa le taʻitaʻi o le sauniga e leai se sa moa o soifua i le lalolagi lenei e lē pele iā te ia lana aganuu ma lana tū ma leaga masani e masani ai tatou uma o le a le tū ma le aganuu lea o le aganuu na aʻoaʻo mai ai tatou e o tatou matua ma matua o tatou matua ma ē na fananau mai na amataina samoa o le aganuu o samoa e faapele upu e fatu iā te ia lona faasinomaga ma ona ala ae pele iā te ia ona faalagilagiga o a ona faalagilagiga o aiga o tupu o aiga o nofo o aiga o papā o aiga ma tamatama ma aiga tumū ma pule oina o le tatou faasinomaga lenā o ai tatou tofu uma tatou ma itumalō suafa o aiga o faasinomaga ma mea uma na tatou tutupu mai ai o tatou lenā
3: se vaega o le saunoaga le taʻitaʻi o le malo le fioga i le palemia suga laʻauli e le maliatoale ua teopolate mafosi i le faalauiloaina o le faailoilo po o le loko o le mea sina festival o le asotofi lenei vaiaso ua faatino ai i le universite o le pasifika o loo ia lafua lana polokalame masani i tausaga taʻitasi e tatala ai le avanoa i fanau a le atunuu latou te molimauina nisi o aʻoaʻoga i tomai eseese o loo mafai ona suʻeina ai tusipasi ma faailoga maualuluga i totonu o lea lālā o le universite a le pasifika i saute o loo i lo tatou atunuu o se tasi leo polokalame e maua ai e fanau le avanoa e fesiligi ai faiaʻoga ma ē o galulue ai le universite i vaega tāua e tatau na tapenapena i ai pe a fai e fia suʻeina se faailoga i se mataupu e pei o tomai i faatoʻaga ma suʻesuʻega faasaia nisi atoa ai ma isi tomai ua mafai ona aʻoaʻuina ai totonu o lea universite o lea polokalame e taualuga i faafiafiaga o tumaganuu faapasifika e faatino e alo ma fanau o isi foʻi atunuu o le pasifika o loo aʻoʻoga ai totonu o le universite o le faauʻuga a lea universite iā me o le tausaga nei e 2024 na faamanuiaina ai i tusipasi ma faailoga tipiloma faapea tikeri i tomai i mataupu eseese i lea ʻofaʻiga 2016 tamaʻitaʻi ae 63 alii ma e lē gata i alo ma fanau a sa moa na faaʻu ai ae faapea foʻi nisi o alii ma tamaʻitaʻi ma ia tunuu o le pasifika ua faailoa i se sui o le pulega o le lakapī le lalolagi e leʻo i ai se suiga i polokalame o taʻaloga faavao mālō mo le tatou aulakapī o le manu samoa faapea le aua tamaʻitaʻi i le manusina ua faailoa i se soʻupu o le pulega o le lakapī le lalolagi i se lipoti a le leitioa niusila o le faaauau pea o taʻaloga faavao mālō ua filifilia i ai aulakapī a le atunuu o loo tuli mataʻi ai pea ma se taʻotoga lelei e taunuu i ai le tulaga lē mautonu o le pulega o le taʻaloga i samoa ma le faanaunautaʻiga ia lea afia le lumanaʻi o le lakapī ma fuafuaga ua faataʻatia. O le manusina o loo sauni i se tasi o taʻamilosaga taua faavaomālō i le masina fou o Setema, o le afia lea i Hong Kong, lea o le a taʻaalo ai ma ou lakapia tamaʻitaʻi, ma ia tunuu o Brazil, Fiji, Hong Kong, China, Netherlands ma Sepania. O le manu Samoa loo tapena i le vaega lona lua, o le taʻamilosaga o le Nations Cup ia Novema, e feilo ai ai ma ou lakapia le United States o Amelika, o Chile, Kanata ma Uruguay. Aulumana ia ia taʻalonga tāua mo ia ou lakapia o le tatou sinoʻu, ua faailoa i le ofisasini o le pulega o le lakapī Samoa i le leitioa New Zealand, e ono feiloaʻi lo tatou tunuu ma niʻau lape, pe a lē talia e le mālō le tuʻalalo o le lakapia le lalolagi, e faatino o se iloiloga o po o se review i le tulaga o loo i ai le taʻalonga lakapī i Samoa. Talaia lenei aso, soifua.
6: Talofa Samoa, ua tali e a fesili mo se fiamaua o se tupi mo se TV lapoa, falavelave aiga tafaoga so o se manaʻoga lava. JD Finance faatali atu mo e ma ua vavaletali o le apalai ma lupuikuia i aiga po ia faafitauli. Simple, faigofie mea uma. Maliu mai loa i le 1P, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni 38830000, 38830000. Liz, fia apalai saʻulouni faiai asafanau mom, dad, uncle, ma auntie Samoa. Simple, JD Finance, alofa pea mo oe.
7: Station sponsor.
0: Nā whafonga tātou tunuu tātou talafou mai Samoa, pe an awina mai. Ele fionga ya ngalmul mana, auta ngavaya tipi, auta ngavaya. Tato tala na mai lea so nafi, na peono tofa fonga mai manaya. Na ua mautinoa mai le ua faulu, ia po ua momoli foi, ia sui yolvanga faupfai, ale JPP, i lea so na nafi. Pala salulu, lea na momoli ai, ina imfai foi, na faa taunu oi, fai nga palota la iti, ia fale alilitasi, ia mawai mongotolu. Nele me tau atu pe o suile sau mai falale le tasi o se tasi o ti a kono toe ina. Ale e whakasa. Ia ma le si suile mai le vai mongo tolu. Nele a tau fituri le whainga palota al me mali e. O le fua umangi e le whasa la launga mai ngol vanga le ua moli mai suia. Ale fua mo mai swam talanga mai Samoa. E nisi o le whafale tui fua le JPP. E mana na o e otu to tasi ya sui nei. E le eo i lalo le vanga wha upwai le JPP. A e ofa tu to tasi. A whai e manu malo mai. E ngō mai le le vanga wha upwai le JPP. E ka ilo e pe mo. A tala na lo mo mai. E o e fwese fete na inga i vanga. E e la nisi o le wha fwale tui. O lo o le fie ma le mana na o e le vanga na. E a tatu talia. Po la tonu tu langa lea o iai. E wafam talanga na lo au mai e nisi. Lo mana na o e ofa tuto tasi, ya fai e manu malo mai, ya no mai le lango lango le JPP, ya ai le eo i lalo le fua le JPP, ya la tatu talia, wa pea o le masina fau, le fa moe moe, e fa tau nuu ai fai nga palota ia, e le mautinoa mai pe o ini sui, a le vayanga fau fai o le fast, e pol fa tutu e le tusa mo o tasi, o le a tau fetuli, e fainga palota la iti nei ia atu langa na loa iai o matatu teimi leo te rusful minute tale du lae valu tala valu mai fado tatu poklami ia teimi leo tatu fa malo stino ia e a fainga le faiso fa malo stino le kai ako ia mana ia teimi le nei doi a ngai faiso fa malo stino ia e sawali wale ai rumo alpusa meli kwa sawali wale meikua kwa alu luma kwa sau ia e fai fai mali ia e wanga umu e umu e umu e umu le lei.

Lats does in now busy hello I feel to my title now Dolly Parton le be no tell no to let what to all my law yeah we fight langi 44 long now what matter to tell me let what to a full mal 5 minutes to full mal 12 minutes on a tale le to la e valu all le to long be all o piece piece o for tato to no sa mo yeah ma le for fair very so le from tell langi lungo pen to fight langi e mo tu i so lo ai le mo le io e ala so vina ngalo sa mo e le vai nga o tu langa le ile award al corvana a po se fai longa tau lo vo le al corvana o le fale tupe tu tonu le tatu tu nu o le o pisa pisa o e mo fa pe o tau fia le palemia po o le mana o palemia ave e le fio e lauri le malito e ave le award al al tamatai corvana ya le foi lau vava o tatu tunu ya ai o le me mo tino le foi tatu si tatu su su e pe ya po la tonu po la le processing a faiele va ngale a po la going a processing a faiele ya pe o ai foi na fa tonu ina a se o se foi de fam talang me so tau i lo foi e va ngane yo o fa longa tau a lo e mo fa te inga la tamai o se maftanga pe la o se maftanga de tonu ko injela ni nei a fai e se tasi po o tete i fono, ia po se tasi fo i o le maftanga, tanga lue tono le maftanga me le tele o tausanga. Ia, wa ave il fatu tuanga tele ni ngaluenga le leisa a ia faiya, po ani vayangane ia faiya se tono le maftanga, le maftanga le nei. Tusa la e le mafayo na alu tangata lea, ma alu to e ave ia pe nome neiti ia, e ni fa ailonga tau alofa pea mai le mahalo. E te tau na isi tangata e ese mai po o in la tau o lo iei tono na maftanga lea. O in la tau la ni e fai ele fai unga lea. E no me nei tai tangata lea. O le fa ululunga fai la maftanga po tai tai fono la maftanga. O ia fai la lea e na te io e ina. Po o fa maonia ia ia vaenga uma. Oa o fai longa nei. E leo ni fai longa fai le se fai longa fa pe tau ina fa tau nu. O fa i longa tau a loa mai le tunu e le ngata fai inisi a tunu o tatou lawe i Samoa. Io e ala na mau e ni tangata fa i longa nei o ni ngā luenga le lei e a po a fwela tu a unanga sa fa tino e a malalatu tau tua i te tono tatou tunu. O le mela na le tufisisi le totele o le tunu o tatou. Po o ai na avea o aina no menei tinga i a le kovana o le mela o le na wa le peon saunole li pale mia. Na te le isi la fie ina, e o fori kapeneta, na te le isi la fie ina le vaenga lea, e o te te i le vatu o le award. So on mela na taun mamla mai tatou sa mo te ilo e fina ngalo le tunu, a so te ite na vai vainga, e te tau, e le te tau na alo le tangata lea ia e mo le award, no me nei tia, wa le me o te tupu, o le fwe me te tupu tono tatou pi tonu nei tonu Brisbane, e yani si wa mwala toa wad, ae o ala kou ya fai, e o ala tou ya nome neiti la tou. Ia male le mauti noa fo e la tou, le mai e fai longa tau alo nei. Ia po lale umi ni ngalo lue tangateni, wan fai anga o fai kala pepelo, fai tala fo ye le sao. Ae o meolo te tupu, te tonu ele ngate tonu i nei, o nisi fwe atu nubo, nisi fwe pitonu a Australia. Ah, vai ngana so te itala ngona. E te tau na isi tangata ese na te nominating al tangata lea o la Tamfai Mole Award. E whakasi hile ma le langolango sua a le lato maftanga po se fono fofo tua e a po lala visi vanga po se maftanga e kalesia o vai ngofa pena e te tau na langolango ine nisi e le award lea e le vabela ke ia wa mua tangata la ia ngomai fo le vivesi e fo le we na lu ke ia wa mua la le le award ke le ngale saungi fongo ke le ngale saungi me fai ale al maftanga e ma te le na fatu ese te lo vai ngai fai o to inga me fa pena ai pe no fai atu o fai longa tau wa lo nei o fai longa silion tau a mawas tangata e ma tuafi e fia mfa afitai wa mawa ni tangata wa le fa be mawa.